0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, שבוע טוב. אתם על רדיו דימונה עם חדשות הבוקר הזה לבוקר יום ראשון, שבוע מבורך, שבוע טוב לכל מאזיננו. 19 ביולי 2026, ה' באב תשפ"ו. חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה בשבוע חדש שאנחנו פותחים, עוד מעט נדבר על המונדיאל ולמה איחרתי, כן, 17 דקות לאחר שעה 9, כי לא יכולתי להתעורר ונו, מה אני אעשה? לא יכולתי להתאפק, ראיתי את המשחק במונדיאל. מי שלא ראה את המשחק אמש, הפסיד את המשחק של החיים שלו. פשוט כך. בכל רגע אני אומר, נו יאללה, אני צריך ללכת לישון, אני קם מחר לעבודה בבוקר, אני קם... אבל האדרנלין והמשחק המשגע הזה שהפך לנו את המוח במחצית הראשונה בשליטה מלאה מלאה של האנגלים, לאחר מכן, לאחר המחצית, שליטה מלאה של הצרפתים, בכל זאת הם הפסידו. טוב, המון שערים, המון הפתעות, משחק, סוף הדרך. חדשות הבוקר הזה, אבל זה לא הנושא, אנחנו צריכים להביא אליכם אל כל כותרות חדשות הבוקר הזה, בכל אתרי החדשות. אם כן, בואו נצא לדרך. וואלה חדשות, הכותרת שלהם הבוקר, המאבק ממשיך, בגץ הוציא את הצו שמקפיא את חוק התקשורת, לאחר שהוא עבר בקריאה שנייה ושלישית. מכה לשר שלמה כארי, כך הם כותבים, בעקבות עתירה שהגישו חברי הכנסת אפרת רייטן ואיתן גינסבורג, בקץ הוציא צו המעכב את החוק. האם אתם מופתעים? לא, אני לא. היום, מבית ישראל היום, כותרת הבוקר שלהם, 100 ימים לבחירות. נתניהו משנה כיוון, ליברמן יעשה בנט, מהי תמונת המצב? אומרים שנתניהו ינסה לטשטש, אבל 7 באוקטובר יישאר הנושא של הבחירות. הטיעון שהאופוזיציה חייבת להפסיק להשתמש בו, עוד מעט אנחנו נבדוק מהו הטיעון. ויינט, כותרת הבוקר שלהם ל-19 ביולי. 100 ימים לבחירות, 5 השאלות שיחיו על הקרב של השלטון. פיזור הכנסת נתן את אות הפתיחה לאחר מערכות הבחירות הגורליות. אז האם טבח 7 באוקטובר ישנה את מאזן הכוחות? איזה נושא יעמוד במרכז הקמפיין? מי יוביל את גוש השינוי? והאם דווקא מפלגות ימין קטנות יקבעו מי יהיה ראש הממשלה הבא? השאלות המרכזיות שיקבעו את התוצאות של הבחירות, מיד מיד נספר לכם עליהן. C14, כותרת הבוקר שלהם, בגץ מעכב את כניסתן לתוקף של הוראות בחוק התקשורת. לאחר שהוגשו עתירות בנושא, שופט בית המשפט העליון אופר גרספוף הורה על עיכוב כניסתן לתוקף של הוראות ספציפיות בחוק התקשורת. אלו הם כמובן כותרות הבוקר כאן ברדיו דימונה.

הכל עוצמתי, כן, כן, לא טעיתם. One Night in Dubai. טיילור סוויפט, הזמרת המצליחה ביותר בעולם. התחתנה גם לא מזמן. יחד עם אלן ווקר והרש הפרסי, One Night in Dubai, לילה אחד בדובאי. טוב, חדשות רבות נאספו לנו במהלך השבת גם כן. השריפה בשומרון. עד כה, שימו לב, 24 בתים נפגעו. לוחמי האש עדיין פועלים בשטח, כן, כן, עדיין כל השבת. ניידות נפגעו גם כבאי אש, לוחמי אש שלנו. המון אנשים נאלצו לעזוב את ביתם כשהוא עולה באש עם כל המזכרות. הדבר הכי כואב לראות את המפעל של החיים שלך עולה באש, ואתה לא יכול לעשות שום דבר. אם כן, לוחמי אש ממחוז יהודה ושומרון עדיין פועלים ביישוב חוות גלעד שבשומרון, לאחר ששריפה שפרצה באזור קדומים הגיעה לקו הבתים ופגעה ב-24 בתים, מתוכם 13 נשרפו כליל לאבק. באירוע פעלו 41 צוותי כיבוי, 10 מטוסי כיבוי שעבדו במהלך כל השבת, והצטרף אליהם גם מסוק משטרתי. מצוות החקירה המיוחד של כבאות והצלה אומרים, המשטרה וצהל עולה כי השריפה נגרמה כתוצאה מבדל סיגריה שהושלך לצד הכביש. בדל של סיגריה. יש כאלה שחולקים על העניין הזה ואומרים שהשריפה היא בכמה מוקדים, ולכן לא ייתכן שזה מבדל של סיגריה, אלא כהצתה. בינתיים עוד חוקרים את העניין הזה. אנשים נשארו בלי בתים, תאמינו או לא, אבל זה מה שגורם כמובן לשריפת ענק. הבוקר הזה ממש הודעה שיוצאת כעת אל דסק החדשות שלנו, 9:29, פרשת ג'פניקה. כל השבוע שעבר התבשרנו על כמובן מלחמת הכנופיות, ג'רושי למוסלי, כתבות בטלוויזיה, מעצרים, והמשטרה תבקש לשחרר הבוקר את יוסי מוסלי למעצר בית. אם כן, את ראש ארגון הפשע המשטרה מבקשת לשחרר, כמובן לצד שלושה חשודים נוספים. כזכור, מוסלי נעצר ביחד עם שלושה חשודים נוספים בקשר לגל הרימונים האחרון. מה הם יודעים שאנחנו לא? טוב, תל שבע, הנה זה מגיע. גם הלילה הזה כוחותינו פעלו שם, נשק, M16, אקדחי גלוק, סמים, מכל הבא ליד, מכל טוב, נתפסו במתחם מגורים בתל שבע. שוטרי המחוז הלאומי הדרומי ולוחמי מג"ב תפסו היום בפשיטה שערכו נשק מסוג M16, שני אקדחי גלוק עם מחסניות מלאות, כ-415 גרם קוקאין ו-50 גרם אקסטזי. הפעילות בוצעה על פי הכוונה מודיעינית בתחום מגורים ביישוב תל שבע, על ידי שוטרי תחנת עיירות בשיתוף יחידת יואב. בתום החיפוש נעצרו שתי נשים שהן מחזיקות במקום, בעלי הבית, או אפשר לומר בעלות הבית, והן הועברו לחקירה. אין תמימים שם. אוקיי, הודעה כמובן שיוצאת מהבית הלבן על ידי רויטרס. נשיא לבנון ג'וזף עאון ייפגש השבוע לוושינגטון, ייסע לשם וייפגש לראשונה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שבה יציג תוכנית לפירוק חיזבאללה מנשקו ונסיגת כוחות צהל מדרום לבנון. זהו ביקור ראשון של נשיא לבנון בבית הלבן מזה כ-20 שנה. האון יבקש מטראמפ להפעיל לחץ על ישראל ליישום ההסכם שנחתם ביוני במטרה להשיג את הריבונות הלבנונית. נאחל לו בהצלחה, מפני ש
עד כמה שכולנו יודעים, הוא לא יצליח לפרק את חיזבאללה. מי שבסוף יעשה את כל העבודה, זה אנחנו. ואת זה אנחנו כבר יודעים, אבל אתם יודעים, נותנים לזה יאללה, קחו. הנה, לא אמרנו לא. זה מה שביבי עושה. You look like someone I know. וזה מצוין. You look like someone I know.

רדיו. 9:36 דקות, אתם על רדיו דימונה, חדשות הבוקר הזה. אם כן, מעשה בישראלי שניסה להימלט מבדיקה במחסום. אתם לא תאמינו כמה נתפסו, מה נתפס. תושב פתח תקווה, ישראלי, בשנות ה-30 לחייו, נעצר בתום מרדף סמוך למעבר רנטיס, לאחר שניסה להימלט משוטרי תחנת מודיעין אלית שביקשו לבצע חיפוש ברכבו. בתוך הרכב נתפסו 5,390 קופסאות סיגריות שחשודות כמוברחות מהרשות הפלסטינית בשווי של כ-105,000 שקלים. יחד עם הארגזים הללו כמובן הייתה גם סכין, איך לא. רשות המיסים ומחוז שי פתחו בחקירה משותפת, ורכבו של החשוד נתפס. אלו הם הסיגריות המזויפות, או לא יודע איך תקראו להם, בכל מקרה הם לא חוקיות, הם מגיעות, אתם יודעים, עם התמונות המקוריות של פעם, לא כמו שאנחנו קונים היום עם הכריכה הזו שהיא אחידה לכולם, עם הזרות של אסור לעשן וכל אלה. פה הם מקבלים כבר את המקורי, אם זה ווינסטון ואם זה מלבורו ואם זה, לא יודע, אלם או כאלה, עם הקופסה המקורית של החברה, לא מהארץ, אוקיי? איך זה מגיע לרשות הפלסטינית? זאת כבר שאלה אחרת. טוב, הבוקר הזה צהל מודיע כי שער הנגב ציר 34 וציר 232 ייסגרו חלקית בשל שטח צבאי סגור. המועצה האזורית שער הנגב מעדכנת כי בעקבות החלטת הצבא שלא לאשר צעדה שמתוכננת באזור מעבר ארז, השטח שממעבר כביש 34 ו-232 יוכרז כשטח צבאי סגור עד יום שני ב-8 בבוקר. משעות הצהריים צפויות חסימות לסירוגין ועומסי תנועה בצירים הללו. לא צפויה פגיעה בתנועת תושבים וחקלאים, אך מומלץ להצטייד בתעודת זהות. למה? גם אני לא יודע. כנראה מטעמי בטיחות. או לזהות מי עובר מי לא. 9:38 דקות, חדשות הבוקר לשבוע חדש, שבוע טוב, יקירנו, מאזיננו, יום ראשון, 19 ביולי, בוקר טוב.

0: כאן ברדיו דימונה 941, עוד ידיעות שמגיעות ממש ברגעים הללו אל דסק החדשות שלנו כאן ברדיו דימונה. אם כן, דיווח ממש ממש כעת טוען שגורם ישראלי כימוץ טבח חמינאי לא נמצא באיראן. ערוץ הסעודי אל חדת דיווח הבוקר של יום ראשון מפי גורם ביטחוני ישראלי כי מנהיג המשטר האיראני מוג'תבא חמינאי לא נמצא באיראן, כך על פי לפחות הדיווחים שלנו כאן של גורם ישראלי שטוען כך. האמת היא, אט אט אנשים כבר מטילים ספק באדם הזה שקוראים לו מוג'תבא, ולא יודע אם תשאלו אותי בכלל, הבן אדם הזה עלה השמיים המזמן והוא לא בחיים, אחרת אני לא רואה שום סיבה שהוא לא יגיע ללוויה של הבן שלו, של אשתו, של אבא שלו המנהיג. לא יודע, לא יודע, מוזר מאוד. בכל אופן זו הדעה שלי. לדעתי הבן אדם הזה כבר הזדקה אצל הקדוש ברוך הוא, עלה הישר לגיהנום שם עם ה-70 לא יודע מה שלהם, ובזה הסתיים הסיפור שלו. כל רגע אומרים כך, אומרים כך, והבן אדם בכלל לא נמצא. טוב, צבא כווית ממש ברגעים הללו בשעה 9:35 זוכה למתקפה מאוד גדולה, מתקפת טילים וכתבמים מאיראן. כותב רויטרס, צבא כווית ומערכות ההגנה מיירטות כעת מתקפת טילים וכתבמים מאיראן ששוגרו מאיראן. אזעקות נשמעות כעת ברחבי המדינה, כל זאת כמובן ברגעים הללו ממש בכווית. טוב, לחדשות הבאות שלנו, רימון הלם מושלך לעבר בית בצפון תל אביב, וכמובן, איך לא, מי שבכותרות כבר שבועיים ימים, משפחת ג'רושי. אז נבדק קשר למשפחת ג'רושי, לא שאנחנו מאשימים, זה לכאורה, עד שלא יוכח אחרת. משטרת מחוז תל אביב פתחה בחקירה בעקבות פיצוץ אז שנשמע הלילה סמוך לבית פרטי בשכונת צהלה בצפון העיר. שוטרים וחבלנים שהוזעקו למקום אספו ממצאים, ובדיקה ראשונית עולה החשד כי מדובר ברימון הלם שהושלך על רקע פלילי. באירוע לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. המשטרה בודקת כעת האם קיים קשר בין בעל הנכס לבין ארגון הפשע ג'רושי. טוב, עוד בודקים. להזכירכם, יש עוד 9 רימונים ועיריות של 9 סניפים מהשבוע שעבר שעדיין לא תפסתם. בואו נקווה שזה ילך קצת יותר טוב הפעם. הבוקר הזה, חשד לפעולת תג מחיר, רכב, דלת כנסייה ודלת כנסייה הוצטו באזור חברון. כוחות משטרה וצהל הוזקו הלילה לעיירה את טוואני שבאזור חברון בעקבות דיווח על חשודים שגרמו נזק במקום האירוע. הוצת רכב, נגרם נזק לדלת של מבנה תפילה ורוססו כתובות גרפיטי. לא היו נפגעים. במקביל, חוקרי מחוז שי, כבאות והצלה וגורמי ביטחון ממשיכים במאמצי החקירה המשותפת שהחלה אמש בעקבות השריפה שהשתוללה בשומרון. עוד קצת מוסיקה הבוקר, ואם לא הכנתם לכם את כוס הקפה, אתם מוזמנים לעשות זאת. 9:45, הנה מרי בליין. Rivers of Fire, Brutal Deep House, בוקר טוב דימונה, שבוע טוב. מרי בליין.
1: מרי בליין.

Night Breathing Rivers of Fire. נהרות של אש, זה מה שטראמפ הבטיח שצריך לפתוח את שערי הגיהנום והחליט על כך. לראשונה מתבטא נשיא ארצות הברית בקשר לחיילים ההרוגים בירדן. האיראנים רעים, כך הוא אמר, צבא ארצות הברית תוקף בכוח. נשיא ארצות הברית התייחס לראשונה למותם של שני החיילים במתקפה בירדן והסביר כי נהרגו בניסיון למנוע מאיראן נשק גרעיני. במקביל הורה הנשיא לחדש את התקיפות נגד משמרות המהפכה. ועכשיו תראו, זה וואלה, אוקיי? אני אגיד משפט ואתם תגידו לי מה לא טוב בו. בישראל חוששים מניסיון של טהרן לתקוף מטרות ישראליות ולגרור את ירושלים למערכה. למה? למה אתם עושים את זה, וואלה? בישראל, שוב אני אומר, חוששים, ואני אפרק את המשפט הזה, בישראל לא חוששים. אנחנו מייחלים ליום הזה שהם יתקפו, כי אנחנו רוצים הפעם לתת להם מנה אחת אפיים ולגמור את הסיפור הזה. וההמשך של המשפט, חוששים שטהרן תתקוף מטרות ישראליות כדי לגרור את ירושלים למערכה. אנחנו רק מחכים. למה המשפט המעוות הזה הלא טוב? בישראל חוששים כי טהרן תגרור את ישראל, לא חוששים, ושתגרור ויאללה כבר שזה יהיה. על מה אתם מדברים שם? חיי שאני מנסה לפעמים להבין את הכתבות שלהם ואת הניסוחים, הדברים האלה הקטנים יכולים להטריף בן אדם. אף אחד לא חושש, אף אחד לא חושב כמוכם בוואלה, אני מקריא אתכם. אני, כדי שיהיה עוד פן למאזין והוא יחליט, אבל מחובתי גם לפרש קצת את העניין הזה, כדי שאנשים יבינו מה לא בסדר בכתבה שהיא קצת, איך אני אומר? הניסוח לא נכון, אז אני לא יודע מי העיתונאי, רגע, אני אבדוק, עידן קבלר. עידן, תשתפר קצת בתגובות שלך. בניסוח יותר נכון. טוב, 100 ימים לבחירות, מאזינות ומאזינים. איך נאמר? עם חתנים כאלה, כמו שאמר זאב רווח, וואלה, הבחירה לא קשה. אז כן, אני מדבר על בנט, על אייזנקוט, על לפיד ועל כל מה שמסביב, חתנים כאלה וחייכם. יש לנו אחלה חתן, שליחו של הקדוש ברוך הוא שימשיך עוד קדנציה בעזרת השם. כן, אני ימני, אני לא מסתיר את דעותיי, אתם תבחרו במי שאתם רוצים, באמת. אני לא כאן כדי להשפיע עליכם או משהו חס וחלילה. כל אחד שיעשה קירות עיניו. אני יודע, איפה אני שם את הפתק שלי. טוב, פיזור הכנסת נתן את אות הפתיחה לאחת ממערכות הבחירות הגורליות ביותר בתולדות המדינה. אז האם טבח 7 באוקטובר ישנה את מאזן הכוחות או לא? איזה נושא יעמוד במרכז הקמפיין? זה מעניין גם. מי יוביל את גוש השינוי? בנט? או אייזנקוט, והאם דווקא מפלגות ימין קטנות יקבעו מי יהיה ראש הממשלה הבאה? יש כאן המון שאלות. הבחירות הללו הן גורליות מאוד מאוד מאוד למדינת ישראל. תחשבו מיליון פעם. כשאתם שמים את הפתק בקלפי, למי אתם שמים אותו? כדי שלא תגידו אחר כך, לא ידענו, אוקיי? ושוב, אני לא אומר לכם למי להצביע, וכמובן שאני לא האיש כאן, כאילו אתם לא תשמעו לי בכל מקרה, אני רק ככה אומר את דעתי, וכל אחד יעשה מה שטוב לו, מה שנוח לו ומה שהוא חושב. אני, יש לי את הדעות שלי, ואני לא זז ממילימטר. חמש דקות לעשר. הנה two times before. פעמיים לפני כן. פעמיים, בסך הכל פעמיים. בוקר טוב דימונה, שבוע טוב.

שתי פעמים או פעמיים, איך שתרצו. Two times עם קאו מביא אותנו כמובן לסיום השעה הראשונה שלנו במהדורת יום ראשון 19 ביולי לשבוע חדש כאן ברדיו דימונה. מיד מיד לאחר חדשות השעה 10 אנחנו נהיה אתכם בעוד שעה של חדשות הבוקר הזה. יש לנו המון המון המון חדשות, אני אוסף אותם, מברר מה טוב, מה לא, עושה סלקציה כדי שלהביא לכם את הידיעות הכי טובות, הכי נכונות. מיד מיד החדשות. אני דוד ביטון אומר לכם תודה כמובן על השעה הראשונה, אתם מוזמנים להישאר איתי. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור. חדשות וחוזרים אליכם מצידן השני. בוקר טוב.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות
2: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן שלומי אברבוך השעה 10 מקור ביטחוני ישראלי אומר לערוץ אל חדת הסעודי כי איראן תכננה להתנקש בבחירים ישראלים נקמה על חיסולו של עלי חמינאי. לטענתו של הגורם הישראלי, המנהיג העליון של איראן, מוג'תבה חמינאי, לא נמצא בארצו. עוד אמר כי את המסרים של חמינאי כותבים אנשי משמרות המהפכה. לדבריו, וושינגטון אינה מעוניינת שישראל תשתתף בפעולות נגד איראן, גם אם זאת תתקוף אותה, כך מוסר קשבנו שמעון מג'אן. בשעה האחרונה נשמעו פיצוצים בבסיס האמריקני בקווית. במדינה המפרצית אומרים כי היא הפכה להיות מוקד למתקפות הפעולות נגד איראן, גם אם זאת תתקוף אותה, כך מוסר קשבנו שמעון מג'אן. בשעה האחרונה נשמעו פיצוצים בבסיס האמריקני בקווית. במדינה המפרצית אומרים כי היא הפכה להיות מוקד למתקפות.

0: את ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי במשטרה לא הצליחו להביא ראיות הקושות אותו לאירועים. הלילה הושלך רימון הלם לעבר בית פרטי בשכונת צהלה בצפון תל אביב. מהמשטרה נמסר כי אין נפגעים ולא נגרם נזק. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי היעד לתקיפה היה ביתו של עבריין מקומי המוכר למשטרה ונבדק אם הוא מקושר למשפחת ג'רושי. תקיפות פקחי רשות המיסים בבני ברק בשבוע שעבר, מנהל הרשות שי אהרונוביץ' הסביר מדוע שלח מכתב לראש העירייה זייברט ובו התריע בפניו שעד שלא יגנה את אירועי האלימות, תופסק פעילות פקחי קרן הפיצויים בעיר.
1: העירייה אין כוחות חמושים ואין כוחות אבטחה בגדול, ולכן לא מצפה מהעירייה, וגם ברור לי שגינוי של העירייה זה לא מה שיפסיק מחר בבוקר התארגנויות כאלה ואחרות בנושא הזה. אבל יש פה אמירה חשובה מאוד, מוסרית יקראו לה, ציבורית, שבא המנהיג של העיר, ראש העיר ופרנסי העיר, ובאים ואומרים אלימות כזאת כנגד רשות של מדינת ישראל לא תוכר במקומותינו.
0: תקיפת המטיילים הישראלים במונגוליה, אחד המטיילים שהותקפו, א', סיפר לכאן חדשות על האירוע הקשה שבו הוא וחבריו ניסו להגן על עצמם.
2: אני פתאום רואה שהבחור עם הגרזן ממש רץ אליי ומתחיל לתקוף אותי. הוא נתן לי מכה בפנים, אני הצלחתי לתפוס את הבקבוק שהיה לידי, תוך כדי שאני שברתי לו את הבקבוק על הראש. אחד החברים שלי שהיה שם קפץ עליו עם סכין והצליח לנטרל אותו. חברים שלו הגיעו, הם תקפו את הגבר השלישי שהיה איתנו, נתנו לו אגרוף בפנים, הם שברו לו את הלסת.
0: את הדברים אמר המטייל שהותקף במונגוליה בתוכנית טלמן ליברמן וכאן חדשות ברשת ב'. סמוך לקיבוץ מסילות שבעמק בית שאן, נפצע רוכב גלגינוע, קורטינט חשמלי, כבן 16, פצעים קשים, ככל הנראה, כשהחליט על שפת נחל חרוד. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים העמק באפולה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה, מגיע אל רגע האמת. ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם? גמר המונדיאל, הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: התחזית בחסות?
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: והתחזית עוד הכבדה בעומס החום.
4: התחזית בחסות?
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
9: אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: חמש דקות לאחר השעה 10, היי, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. יום ראשון בשבוע, שבוע טוב, 19 ביולי 2026. ובתאריך העברי, ה' באב תשפ"ו. אנחנו כבר פותחים עם כותרות אתרי החדשות הבוקר. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, אני דוד ביטון איתכם כאן עד השעה 12. אם כן, כותרות הבוקר הזה, היום, מבית ישראל היום, דיווח מוצ'טבא חמינאי לא נמצא באיראן, והשאלה הגדולה, אז מי כותב את ההודעות שלו? וואל החדשות כותרת הבוקר שלהם. המאבק ממשיך, בגץ הוציא צו המקפיא את חוק התקשורת. מכה לשר שלמה קרי. בעקבות עתירה שהגישו חברי הכנסת אפרת רייטן ואיתן גינזבורג, בגץ הוציא צו המעכב את החוק. ויינט, 100 ימים לבחירות, 5 השאלות שיכריעו את הקרב על השלטון. פיזור הכנסת נתן את אות הפתיחה לאחר שמערכות הבחירות הגורליות ביותר בתולדות המדינה יוצאות לדרך. אז האם טבח 7 באוקטובר ישנה את מאזן הכוחות? איזה נושא יעמוד במרכז הקמפיין?

מי הוביל את גוש השינוי, והאם דווקא מפלגות ימין קטנות יקבעו מי יהיה ראש הממשלה הבאה. אלו הם כמובן השאלות המרכזיות שעומדות בפני עם ישראל בימים הללו. C14, בגץ מעכב את כניסתן לתוקף של הוראות החוק התקשורת, די דומה, שמביא מפלה כמובן לשר קרי, בואו נקווה שעדיין זה יהיה בסדר ויהיה טוב. לאחר שהוגשו עתירות, שופט בית המשפט העליון עופר גרוסקופ הורה לעיכוב כניסתן לתוקף של הוראות ספציפיות בחוק התקשורת, ולמי שהיה צל צילו של ספק, לי לא היה. כמובן שבגץ התערב. אלוהים כותרות הבוקר כאן ברדיו דימונה לשבוע טוב, שבוע חדש. תכינו לכם את כוס הקפה, אנחנו יוצאים לדרך. הנה די ג'יי זפס, מז'ולי. השיר הזה במקום הראשון במצעד הדנס בכל אירופה, מז'ולי, זפס.

the gang, cool והכנופיה, cherish the love, לחלוק את האהבה, להעריך אותה. כן. 15 דקות לאחר שעה 10, אתם על רדיו דימונה, חדשות הבוקר הזה, אם כן אנחנו ממשיכים ומביאים אליכם את חדשות הבוקר, ידיעות שיצאו בדקות האחרונות, אם כן, קריית מלאכי. קריית מלאכי, פועל כבן 40 נהרג מפגיעת משטח ברזל במפעל שבו הוא עובד. הפועל עזר כבן 40 נהרג בו במקום, במפעל באזור צומת קריית מלאכי. צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו למקום, ניסו להעניק לו טיפול רפואי שכלל פעולות החייאה מתקדמות, אך פציעותיו היו קשות ומותו נקבע בזירה. מחקירה ראשונית עולה כי הפועל נפגע ממשטח ברזל גדול וכבד מאוד שנפל עליו במהלך העבודה. הודעה של חברת רפאל, ניסוי מתוכנן יערך היום בצהריים במכון דוד בקריות. אז אם תהיו באזור לא להיבהל, כי כנראה יעופו קצת טילים. לא, אני סתם צוחק. אני לא יודע מה הניסיון שם, אבל אם הם מודים, סימן שיהיה קצת רעש אולי וכל מיני כאלה. היום יום ראשון בשעות הצהריים יתקיים ניסוי מבוקר ומתוכנן בשטח של מכון דוד בקריות, ובמהלכו עשוי להישמע רעש באזור. בחברה מדגישים כי גורמי הצלה והביטחון הותקנו מראש על הפעילות ונמצאים בקשר שוטף. ברפאל הנמצאת בפעילות רציפה לתמיכה במאמץ המלחמתי, התנצלו על אי הנוחות הזמנית שעלולה להיגרם לתושבים. אל תתנצלו, הכל בסדר, רק תמציאו דברים שעוד אין אותם לאף אחד, מה שנקרא שובר שינוי, ככה שוויון, ואנחנו נהיה מרוצים. אין לנו בעיה עם רעש. תמשיכו לייצר דברים טובים, רפאל. טוב, מה יש לנו כאן עוד הבוקר? דרום תל אביב, שני פושטקים ניסו לגנוב אופנוע. כמה זמן לא אמרתי את המילה הזו, פושטקים. גנבים, מה זאת אומרת? מי שמנסה לגנוב הוא גנב. דרום תל אביב, שני חשודים נעצרו בעת שניסו לגנוב אופנוע. שוטרי תחנת תל אביב דרום במרחב איילון עצרו הלילה שני חשודים בני 15 ו-18. בשעת מעשה נתפסו על חם, ובכך השוטרים מנעו גנבת אופנוע. מעצר בוצע ברחוב חיים סירני בדרום העיר, בעקבות דיווח שהתקבל במוקד 100 על חשודים שמתעסקים עם כלי רכב שחונה. השוטרים שהגיעו במהירות לחדו את השניים, תושבי המרכז וגוש דן. הבוקר תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בבית המשפט. אלו הם כמובן הידיעות, ואנחנו נאסוף עבורכם עוד ועוד שבמהלך התוכנית יגיעו אלינו. בינתיים מוזיקה טובה לכם, 19 דקות אחר שעה 10. הנה הם מגיעים, Coldplay, הלהקה בהי הידיעה הטובה בעולם. All my love, נותן לך את כל אהבתי.

יש לך את כל אהבתי, כך אומרים קולדפליי, הלהקה הטובה בעולם, על פי דעתי, כן? טוב, כמה ידיעות על תאונות דרכים וכל מיני דברים שמצערים להקריא הבוקר. רוכב אופניים חשמליים בן 17 נפגע במצב בינוני, לאחר שנפגע מרכב בחיפה. רוכב האופניים החשמליים נפגע ברחוב האסיף בחיפה סמוך לשעה 3 לפנות בוקר. מצבו בינוני, צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים רמב"ם כשהוא סובל מחבלת ראש. תנו לי לנחש, לא הייתה לו קסדה, כי אחרת אולי סובל מחבלת ראש. לא חד משמעית, אבל רוב הסיכויים. עוד הלילה הזה, אישה בת 38 נפצעה סמוך לשעה 11:30 בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 67 במחלף זיכרון יעקב, מצבה בינוני. צוות מד"א כמובן פינו אותה לבית החולים הלל יפה כשהיא סובלת מחבלה בבטן. מה יש לנו? שריפת קוצים ליד נס ציונה, הופסקה זמנית תנועת הרכבות באזור. צוותי כיבוי וחילוץ מתחנת רחובות פועלים בשעה הזו בשריפת קוצים המתפשטת סמוך למסילת הרכבת באזור נס ציונה. בשל הקרבה למסילה ולתשתיות הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנת לוד, רחובות ואשקלון, וכן תחנות לוד, ראשון לציון, הראשונים. יש לציין שלוחמי האש פועלים בשטח, הושגה שליטה לבלימת האש ולהגנה על ציר התנועה. עוד מעט נדבר גם קצת על המונדיאל, המשחק הגדול שהולך ומתקרב לו אט אט בשעות, ההתרגשות הגדולה. ואני חלק מההתרגשות הגדולה הזו. אתמול בלילה נהננו ממשחק, ואני שוב חוזר ואומר, מי שלא ראה את המשחק אתמול בין השעות 12 ל-2 בלילה, הפסיד את המשחק הכי הכי יפה במונדיאל. מי מתקשר אליי באמצע שיחה כשאני בשידור? תנתקו בבקשה. לא זמין. כן, כמו מושי קפיה, אני לא זמין ואני לא טוב. אז המשחק אמש הביא לנו מחצית ראשונה של האנגלים שביישו את הצרפתים ככה בלשון המעטה. לאחר מחצית ולקראת סוף המחצית הראשונה, אמבפה ככה קצת התעורר, הקבוצה הצרפתית ירדה בבושת פנים אל המלתחות, מושפלים אפשר לומר, ואני עבורם הרגשתי מושפל. אני לא אוהד את צרפת, אבל בכל זאת זה וואחד קבוצה, כאילו גם האנגלים לא פריירים. טוב, לאחר מחצית השנייה שעלו, מחצית ראשונה סליחה, במחצית השנייה כבר היה הרבה הרבה יותר טוב. צרפת הכניסו גם 3 שערים, 5-3, לא, 5-2 נדמה לי, נכון? 7 שערים היו בטוטל. בקיצור, לא משנה, כבר לא ספרתי את הגולים בשלב הזה, הייתי עם אדרנלין, וזה היה באמת המשחק של המונדיאל הזה, ומי שלא ראה אותו הפסיד. לכו לשידור החוזר בקאנבוקס, תשבו ותראו את המשחק, פשוט פנטסטי. ואם היום זה יהיה פחות מזה, וואלה אני אתבאס, כי הצגה הגדולה הייתה אתמול. אבל אני מאמין שהיום אנחנו נהיה בהתרגשות מאוד מאוד גדולה. כמובן בשעה 10, המשחק הענק, ובואו נראה מה יהיה עם מסי והילד שהוא גידל ורחץ אותו כשהוא היה תינוק. איזה דבר זה, כאילו לא להאמין איך דברים מתגלגלים. טוב, אני מחכה. אני מחכה כולי במתח. וואלה, במתח. אז זה הדוקרב שיהיה היום,
ואנחנו נאחל בהצלחה לארגנטינה, אנחנו איתם. אגב, זה קונצנזוס. כולם עם ארגנטינה כאן בישראל, אנחנו אוהבים אותם. אנחנו אוהבים את מי שאוהב אותנו.

סנטנה עם פרודקט GMB. מריה מריה, איזה יופי של להיט. 10:32 דקות, אתם על רדיו דימונה עם חדשות הבוקר הזה, ואנחנו עם תחזית מזג האוויר לימים הקרובים. זה לא הולך להיות נעים בכל מקרה. הכבדה בעומס החום, ואיפה ימדדו קרוב ל-40 מעלות בימים הקרובים? הנה תחזית מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות תורגש גם היום, עם הכבדה בעומסי החום ברחבי כל הארץ. מגמת התחממות תמשיך גם מחר, הטמפרטורות עולות ועולות ועולות. בפנים הארץ ובערים ישרור מזג האוויר חם מהרגיל לעונה, ויגיע גם להיות שרבי. בעוד שבחוף ימשיך להיות לח והביל במיוחד. ואם אתם שואלים, אז אני גם מחפש איפה הם הבטיחו שהם יאמרו לנו איכן יהיו 40 מעלות. טוב, נו, זה ברור, לא? מצפה רמון, אילת, 41 מעלות בבוקר, במהלך היום, סליחה. ובלילה 28 מעלות, 41 מעלות לקראת סוף השבוע באילת. מה אתם אומרים? תדחו את הנסיעה, או שתהיו במזגן או בבריכה. עוד קצת מוזיקה. אמור מיו. וייקו. השיר שכמובן בביצוע המקורי של להקת הג'יפסי קינגס. בוקר טוב דימונה, שבוע טוב.

פתאום 9:10:40, יום ראשון בשבוע, שבוע טוב, מאזיננו תושבי דימונה והסביבה. מה שלומכם? בוקר טוב. למי שהתעורר עכשיו והצטרף אלינו, אנחנו עם חדשות הבוקר, שעה שנייה, ואפילו שנייה ומחצית. דיברנו על רוב הנושאים כאן הבוקר הזה, גם על המונדיאל, כן, כן, הבוקר, וההכנות וההתרגשות הגדולה להערב בשעה 10, בכאן 11, השידור החי והישיר, שיביא לנו את גמר גביע העולם. ושוב אני אומר ומציין, למי שלא צפה אמש במשחק, בשעה 12 בלילה בין צרפת לאנגליה, פספס את המשחק של החיים שלו. אז כנסו לקאנבוקס ותתבוננו במשחק. תתבוננו אבל במלואו, לא בתקציר, אוקיי? כי זה היה מטורף, זה היה משהו שהוא לא יאמן, זה מזכיר את ה... אני אומר לכם, זה הזכיר לי את המונדיאלים והמשחקים של פעם, של 4 ואחרי זה 4-2 ו-5 וכמויות של שערים, שזה היה כיף, כיף, תענוג, מלחמת עולם על המגרש בין הצרפתים לאנגלים, ובמחצית הראשונה האנגלים הפגינו כישרון על והשתלטו על חצי מגרש, חצי מגרש, כמו שאמרו בכתבים, היה להזכרה לאחר המחצית, הכל התהפך, והצרפתים, ואמבפה, וכוליה, לא להאמין מה שהיה שם. לא אקלקל לכם. לכו לראות את זה. ואני מצפה הלילה למשחק לא פחות טוב. טוב, שכננו, שכננו, ג'סר א-זרקא, לא רחוק מכאן. שוטרים הותקפו באבנים ובבקבוקים, 5 אנשים נעצרו, התפרעות אלימה נרשמה בג'סר א-זרקא במהלך פעילות של לוחמי יחידת רומח ושוטרי התחנה המקומית לאיתור אמל"ח וסמים. עשרות מתקהלים תקפו את הכוחות באבנים ובבקבוקי זכוכית. השוטרים השתמשו באמצעים לפיזור הפגנות ועצרו 5 חשודים בתקיפה ובהפרת סדר. בתום חקירתם שוחררו החשודים למעצר בית מלא. שוחררו, הם יהיו אצל אמא, יאכלו על האש, ישחטו כבש וירגישו מנצחים גדולים. למה משחררים אותם? זכוכיות, בקבוקים, אבנים. כאילו השוטרים שלנו הם, לא רוצה להגיד מה, כל כך מזלזלים בהם, ומי שהחליט לשחרר אותם, לדעתי, טוב, לא נוסיף, בואו, לא אסתבך עם לשוני, הדעות שלי ידועות בעניין הזה. 10:43 דקות, עוד קצת מוסיקה, מה שיביא לנו ככה ויעשה לנו לפחות טוב הבוקר, יותר מהידיעות האלה, זה המוזיקה. הנה טופק. בואו, I'm forget about.

0: שמגיעים אלינו אל דסק החדשות, בעצם דבר אחד שיסכם לנו את השעה הזו, השעה השנייה של חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה. אם כן, שימו לב, בחירות בחמאס. כן, כן, אתם שומעים טוב, פותחים את האוזניים ולא להאמין. רוב מובהק לחליל אל חיה בסבב ההצבעה בעזה. הערוץ המצרי אלרד מדווח כי הושלם סבב ההצבעה ברצועת עזה לבחירת מנהיג חמאס עם רוב מובהק וכמעט פה אחד לטובת חליל אל חיה. הליכי ההצבעה בגדה ובחול יושלמו בימים הקרובים. שם מעריכים כי לחלד משעל יש יתרון לאחר שהסבב הקודם מסתיים ללא הכרעה ביניהם. ההכרזה הרשמית על זהות המנהיג החדש של ארגון הטרור צפויה להתפרסם בקרוב. זהו, סיימנו. חדשות מאזינות ומאזינים, וחוזרים אליכם עם חגיגה ים תיכונית. אני דוד ביטון נפרד מכם, ממש רק לחדשות וחוזרים. שיהיה לכם בוקר טוב.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. ההסלמה במפרץ הפרסי, מקצת ממטוסי הקרב האמריקניים שמגיעים לאזור של המזרח התיכון צפויים לנחות בבסיסים בישראל. אמש פרסם כתבנו איתי בלומנטל בפעם הראשונה בכאן 11, כי ארצות הברית החלה לשלוח עשרות מטוסי קרב נוספים למזרח התיכון בצל המתיחות הגוברת בינה לבין איראן. בממה האחרונה נחתה בירדן טייסת מטוסי קרב מסוג F-16, ומטוסי קרב נוספים צפויים להגיע בימים הקרובים לבסיסים שונים במזרח התיכון, בהם כאמור בישראל. מקור ביטחוני ישראלי אומר לערוץ אל-חדת הסעודי כי איראן תכננה להתנקש בבחירים ישראלים, נקמה על חיסולו של עלי המנאי. לטענתו של הגורם הישראלי, אפשר והמנהיג העליון של איראן מוג'תבא המנאי אינו משפיע בארצו. עוד אמר כי את המסרים של המנאי כותבים אנשי משמרות המהפכה. לדבריו, וושינגטון אינה מעוניינת שישראל תשתתף בפעולות נגד איראן, גם אם זאת תתקוף אותה, כך מוסר תושבנו שמעון מיג'אן. המלחמה בין ארגוני הפשיעה, פרסום ראשון, המשטרה תשחרר למעצר בית את ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת היא במשטרה, לא הצליחו להביא ראיות הקושות אותו לאירועים. הלילה הושלך פשיעה, פרסום ראשון, המשטרה תשחרר למעצר בית את ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת היא במשטרה, לא הצליחו להביא ראיות הקושות אותו לאירועים. הלילה

0: אני פתאום רואה שהבחור עם הגרזן ממש רץ אליי ומתחיל לתקוף אותי. הוא נתן לי מכה בפנים, אני הצלחתי לתפוס את הבקבוק שהיה לידי, תוך כדי שאני שברתי לו את הבקבוק על הראש. אחד החברים שלי שהיה שם קפץ עליו עם סכין והצליח לנטרל אותו. חברים שלו הגיעו, הם תקפו את הגבר השלישי שהיה איתנו, נתנו לו אגרוף בפנים, הם שברו לו את הלסת.
1: את הדברים אמר המטייל שהותקף במונגוליה בתוכנית קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. והנה הודעה בשל ניסוי שיערך בשעות הצהריים בחברת רפאל במכון דוד בקריות, עשויים להישמע רעשים. ברפאל אמרו כי גורמי הביטחון וההצלה מעודכנים בפעילות.
2: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביע? הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
5: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
6: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: והתחזית הכבדה בעומס החום, מחר וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל.
3: התחזית בחסות.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.

0: את מתקרבת לגיל 80 ועדיין כמו בת 16.
1: וכולם פה בשגן.
0: מביאה לנו להיט מאלף, מרגלית צנני, ומכאן השיר היווני בגרסת ה... איך נקרא לזה? דנס דיסקו? הנה פיגי ממה, בוקר יום ראשון, בוקר טוב, שבוע טוב, דימונה. חגיגה ים תיכונית, אני דוד ביטון איתכם, עד השעה 12 בצהריים.

וזה כמובן מתוך האיפי האחרון של עדן בן זקן. שירים של ידיים זה נקרא. 18 דקות לאחר שעה 11, אתם על רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית, שבוע טוב, יום ראשון 19 ביולי. הנה אייל גולן, האחד והיחיד, דקלון וביתר.

מישאל לוי, איזה חוב העולם, עד סוף העולם עם ריקוד רומנטי. 11:25 דקות כאן ברדיו דימונה, שבוע טוב, שבוע חדש. הנה דודו אהרון, אין כמו אהבה.

11:32 דקות כאן ברדיו דימונה. איציק אלה, האיש והגדה, אחד מעמודי התווך, קור דנה, הישר מירושלים אלינו לכאן לדימונה, ומכאן אליאור פרחי, זכרו ברוך. הנה חשמל באוויר. יום ראשון בשבוע, שבוע טוב דימונה.

ליאור פרחי, חשמל באוויר. קצת מהנוסטלגיה יפהפייה, הנה זוהר ארגוב בגרסה המיוחדת, אל נבקש.

זוהר גוב, אל נבקש. איזה יופי של נוסטלגיה פנטסטית. אתם על רדיו דימונה 106 FM, ואנחנו עם עוד קצת נוסטלגיה. לא כל כך רחוקה, אבל בכל זאת, אחד מאבני הדרך. הנה יואב יצחק, תני ללכת. רדיו דימונה.

חביב אלבי, אייל גולן, באתי אלייך. הוא מביא אותנו ל-11:48 דקות כאן ברדיו דימונה. הנה דואט היפהפה של נסרין קדרי ומשה פרץ. היינו שניים. רדיו דימונה, שבוע טוב, חגיגה ים תיכונית.

0: מתוך האלבום רדיו שטח שלוש, פאר טסי, שיר שלא מצאתי לו שם.
1: אולי תפסיקי כבר להתלונן שלא נמלך למעלה, כי ישרתי לך פה שיר עצוב שלא מצאתי לו שם.
0: חמש דקות לפני השעה 12, אתם על רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית, אוטוטו אנחנו כבר חותמים את השעה שלנו כאן היום. הנה עומר אדם שמתחתן בקרוב. תהום. תהום.

0: עד לכאן מאזינות ומאזינים, אנחנו חותמים את השעה שלנו. חגיגה ים תיכונית למתכונת יום ראשון 19 ביולי. אני דוד ביטון נפרד מכם עד מחר בשעה 9 בבוקר בעזרת השם. יהיה איתכם שוב בשעתיים של חדשות הבוקר, וכמובן בתוכנית הגבוהה שלי חגיגה ים תיכונית. תודה רבה שהייתם איתי, שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם, שנדע רק בשורות טובות. מיד מיד החדשות מכל ישראל של מחצית היום השעה 12, לאחר מכן שנות ה-80 וה-90.
1: קניתי כל מה ש...
0: כל הלעיתים הגדולים, אל תלכו לשום מקום, ביי ביי.
1: אמרו לי תחכה טעות טיפול, אתה תהיה מסכן שתגלה.
2: אתם מזמינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.
3: חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. ההסלמה במפרץ הפרסי, מקצת ממטוסי הקרב האמריקניים שמגיעים לאזור המזרח התיכון צפויים לנחות בבסיסים בישראל. אמש פרסם כתבנו איתי בלומנטל בפעם הראשונה בכאן 11 כי ארצות הברית החלה לשלוח עשרות מטוסי קרב נוספים למזרח התיכון בצל המתיחות הגוברת בינה לבין איראן. ביממה האחרונה נחתה בירדן טייסת מטוסי קרב מסוג F-16, ומטוסי קרב נוספים צפויים להגיע בימים הקרובים לבסיסים שונים במזרח התיכון, בהם כאמור בישראל. עשרות שרים וחברי כנסת צפויים להשתתף אחר הצהריים בצעדה בעוטף עזה, בקריאה לחזור ולהתיישב ברצועת עזה. מייסדת תנועת נחלה, דניאלה וייס, שהייתה מראשי גוש אמונים, מתנגדת להחלטת צהל להכריז על אזור הצעדה שטח צבאי סגור.
4: כולם מבני משפחתי משרתים בצבא, כך שאי אפשר לומר שאני ראש בראש עם הצבא, אני עם הצבא, אלא לפעמים הדרג המדיני צריך להעמיד גם את הצבא במקום, שמדובר לא במלחמה באויב, שמדובר בהתמודדות עם נושא שהוא דמוקרטי פר אקסלנס.
3: המלחמה בין ארגוני הפשיעה, המשטרה עצרה חשוד בניסיון הצתת סניף ג'פניקה בחיפה בשבוע שעבר. בית המשפט העריך עד מחר את מעצרו של החשוד, תושב קריית עטה בן 28. הבוקר פרסמה כתבתנו הדס גרינברג כי המשטרה תשחרר למעצר בית את ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי, לאחר שלא הצליחה להביא ראיות הקושרות אותו לאירועים. תקיפת פקחי רשות המיסים בבני ברק בשבוע שעבר. חבר מועצת העיר משה מורגנשטרן מבקר בחריפות את דרישתו של ראש רשות המיסים אהרנוביץ' מראש העיר זייברט לגנות את מעשי האלימות, שהודיע כי עד אז תופסק פעילות פקחי קרן הפיצויים בעיר.
5: כל אלימות אנחנו מגנים אותה פיזית או מילולית מתחילה ועד סוף, וצריכים להניש בכל חומרת הדין, נקודה. זה סוף פסוק בנושא הזה, ויש את הנושא של האמירה של איש מטעם המדינה, של ראש השופט
3: קרן הפיצויים בעיר.
5: כל אלימות אנחנו מגנים אותה פיזית או מילולית מתחילה ועד סוף, וצריכים להניש בכל חומרת הדין, נקודה. זה סוף פסוק בנושא הזה, ויש את הנושא של האמירה של איש מטעם המדינה, של

0: שעות לאחר שאוקראינה תקפה עם רחפנים באזור מוסקבה. בעת האחרונה פגעה אוקראינה בבתי זיקוק ובמטרות צבאיות רבות בשטחה של רוסיה. חלק מהתקיפות היו בעומקה של המדינה. כך מוסר תושבנו רם ברנדס. הלווייתה של השחקנית שושי קשני, שהלכה אתמול לעולמה, תארך בשעה 6 בערב בבית העלמין הירקון. שני, בת 91, שיחקה במהלך הקריירה הארוכה שלה בעשרות הצגות, סרטים וסדרות טלוויזיה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת. ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם? גמר המונדיאל, הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: התחזית בחסות
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית, הכבדה בעומס החום. מחר וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל.
2: התחזית בחסות?
5: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: עורך החדשות, אלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
9: אתם מאזינים לרדיו דימונה. 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM. כל הלעיתים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה.

אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.

Not right

Come on.